0: What?
1: This is your station, 94 Beat.
2: Tja, isa, dig och shit, gud och svarar mal. Klein, Jan, klein, Dennis, den Basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack, aber